treba. Sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

Samo to i po našoj preporuci i preporuci Ibrice Jusića i bit će nam svima dovoljno. Spomenula sam da je zrak 18, more temperatura jednaka, 6 sati 12 minuta. Idemo dalje uz crvenu jabuku.

Samo da se zna i jaka je Andreja, ovo je bio magazin, a dođe mi skoro pustit Maidene. Napominjem, večeras u Lazaretima tribut Maideni, slušamo onog Edija, joj što je dobar plakat. Slušamo Edija u ulozi Orlanda, slušat ćemo tribut band Maidenima. Ako biste u ove ure čuli Maidene, ako bi vam to baš odgovaralo, ne znam koja nas generacija sluša u ove ure i bili im buka i tako malo življe odgovaralo, ali nakon ovog magazina para mi se da bi čak i mogla. Aj, zazovite nas u roku od nekoliko minuta, ako bi Maidene, pustit ćemo.

Ma samo da se zna, takvo sam ti ja i sad će Maideni. Dakle, večeras u Lazaretima Rainmaker tribute to Iron Maiden. Slušamo ih večeras u Lazama. Idete li, možete nam i to javiti. Najava je od 21 sat. Can I play with madness? Maybe.

0: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.
1: Eto, nadamo se da smo vam barem radio simpatija. Dobro vam jutro, još jednom 7.26. Vrijeme prekrasno sivo. Trenutno ne pada, ali pa, ne po svoj prilici, nego sam sigurna da će padati još, iako u ništa čovjek ne smije biti siguran. Što se tiče vremena, što se tiče temperatura, još uvijek smo na 18. Aktualni podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu 18 stupnjeva, a temperatura mora u Dubrovniku prema istoj stranici 18. Dobro jutro, dobar dan, Ante, Milo i Mare. Idemo na aerodrom.

0: Radio
1: Posrednik. Traje do 9.45, prodajemo, darujemo, ne kupujemo, ali ćemo posredovati i vašu kupovinu. E, dobro. Ja, pusti me doma, mogu li?
0: Ovo je već lelek bio.
1: Ko lelek, jes. Samo da ne bude
0: kuku lelek. Znaš što znači lelek?
1: Znam, kako ne, a ti?
0: Hej, kuku lelek.
1: Trinesti nastupamo, pa vidjet ćemo je li sretan broj.
0: Pa mislim da će biti, jako su zainteresirali, iako su, za reći pravo, i ranije su naši predstavnici to znali zainteresirati, posebno se sjećamo Lazanje, pa i Leta tri. Ali mislim da je ova stvar jako, jako dobra, pogotovo u ovo vrijeme posvemašnjeg
1: kiša.
0: Pa ne samo kiša, mislim na socijalno vrijeme, društveno, odlične su.
1: Evo i prilagodili su im se mnogi sad s predavanjima o tim tetovažama, pa o nekim situacijama.
0: Tetovaže su tu zapravo, skoro bi se reklo, više kao ukras cijele priče.
1: Ali dio su te priče, jeli, cijele?
0: Svakako, pa ključni dio priče.
1: Pa.
0: Ali ukras.
1: A ne samo ukras, nego i borba.
0: Ma znamo to, znamo, nemo mi sad prelazi na te feminističke detalje.
1: Feministički, ja uopće nisam feministkinja, samo da znam.
0: Da, ne znam ja ništa.
1: Nisam.
0: Nego imamo li što...
1: Potukla bi se, ali ne, nisam feministkinja.
0: Pa nisi onda uopće feministkinja, nego mali...
1: A ne bi nosila sad vreće neke od 50 kila, to ne bi.
0: Problematični deran, znači.
1: Pa slušaj, žigru. Ovaj, dakle.
0: Žigru.
1: I lopad u isto vrijeme. Frižider, tlakomjer, špaher. Evo, ponavljam se o tamo. Pegla za robu.
0: Oni se toliko čuješ u povratu. Uh-huh. Bitno je da se ja neće imati, ti se možeš od i duplo.
1: Kako onda rešo, jel?
0: Rešao.
1: Rešao. To su potrebe korisnika Caritasa. Frižider, tlakomjer, špaher, pegla za robu i rešo, i primaju donacije ljetne odjeće i obuće iz Caritasa. Ako imate nešto od ovo, caritas@db.hr, broj 091 323 3925.
0: Bravo Mare, hvala ti.
1: Molim, sad mogu ići. Znači 413-335-413-355, još 20 minuta ako nešto želite kupiti, prodati ili nekome darovati. Nono.
0: Recite, molim vas.
1: A ono si mi se prije rugo kad bi govorila jej, je li mi se čini ili se sa rugoš što grlim ljude preko radija?
0: No, ma kako?
1: A, dobro, malo prije mi se učinilo.
0: Baš je lijepo.
1: S državnim hidrometeorološkim zavodom, da si mi se porugo.
0: Ma nisam.
1: A nisi nikad, jel da? Dobro.
0: Nisam.
1: Okay.
0: Ja se ne ruga.
1: Dobro.
0: Ja nisam ni ptica, ni rugalica.
1: Dobro.
0: Gdje se tebe ruga, što ti ćeš? Pa i ne vaja se ruga. Samo sebi možda.
1: Ja to znam.
0: Ja to znam. Dobro.

0: O, poziv. Dobar dan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam sve.
1: Sve, tako je, tako je.
0: Što ćemo?
1: Imamo isto. Ja bi imala za prodat jedan frižider od gorenja.
0: Mm-hmm.
1: I jedan mali od 50 litara zamrzivač.
0: Od koliko je ovaj frižider?
1: A nemam vam pojma.
0: Od nekoliko, dobro.
1: E, nije mali.
0: I zamrzivač 50.
1: Tako je. I jednu perilicu ruđa, suđa. Ne suđa, nego robe. Gorenje.
0: Perilica, robe. To da ste rekli mašina za robu, ne bi se uopće zbunili u nijednom momentu. Nego
1: to,
0: sad sve nešto dobro, znam, i ja.
1: Mašina za robu.
0: Dobro, što još?
1: I to je to.
0: I broj?
1: 3-3-1-4-1-9.
0: 3-3-1-4-1-9. Jesam dobro?
1: Hvala vam lijepa, ugodavan ostatak dana.
0: Nema na čemu, do slušanja i vama također.
1: Molim.

Još ćemo jednu šik pjesmu Your Love i onda ćemo zaključiti radio posrednik 413-335-413-355, tako nešto želite kupiti, prodati ili nekome darovati.

0: Vrlo vjerojatno zadnji poziv u današnjem radio posredniku. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Što biste vi?
1: Jedna moda, ovako, ako neko ima i može regalat dvije sadnice od mjendula.
0: Dvije sadnice mjendula, jel?
1: Na 091
0: 085 83 86. Znači, gospođa treba dvije sadnice mjendula, regalajte ako imate. 091 885 1386. Znači imate i džardin.
1: Aha.
0: I što vam se para, vrijedi li vam ova kiša eventualno?
1: Mislim da dobro dođe.
0: Dobro.
1: Pilkama.
0: Onda neka.
1: Eto.
0: Hvala na pozivu.
1: Hvala.
0: Pozdrav.
1: I ugodan dan.
0: Također.
2: Mare, ćemo se okladiti da će bio spane jedan poziv.
0: A, hoćeš ti zvat?
2: Neću, ja znam, što bi ja zvuk.
0: Amo, u što?
2: Ja ti mogu ovako, mikrofonski.
0: U što?
2: Čekaj.
0: Smijemo li se kladiti?
2: Dopisivat ćemo se. Gdje se smijemo kladiti?
0: Ne smijemo.
2: A dobro, ali neće.
0: Možemo li se humanitarno kladiti?
2: Pa ovo bi bilo human, i humano čak.
0: Nemam ti kad, dobro.
2: A dobro, ajde.
0: 9, 43, 37, 38.
2: Molim vas, zovite, 9, molim vas, zovite
0: 40,
2: da dobijem Aru.
0: 42, 43.
2: Zovite da dobijem Aru, molim vas. Ako izgubim sad, bit će mi gore nego ako Hajduk izgubi Lokomotive.
0: A izaberite ko vam je draži, Mare ili Nono.
2: Pa Mare je svima draža.
0: Kako misliš?
2: Zašto? Drago.
0: Vidi sunce, vidi skoro sunce.
2: Eto, što sam te rekao, tu sam te već dobio.
0: Dobro, sa što god se dogodi dobit ćeš me.
2: Ne, neće zvat sa ljudi, viš ti.
0: Hvala, ne, a vole me.
2: Ante, okreni nešto ti, molim te.
0: Nemojte me okretat.
2: Stalo mi je da okrenemo Maru.
0: A vidiš, Pedro je iza, neka visi Pedro, puštite Maru na miru. Nemoj se on te javi slučajno. Iako ko bude zvon, nemoj se javi. A viš koliko sam poštena, ja bi mogla ne dati u eter, ali...
2: Ma ne, pa ne, on ti, to Ante je tu, on je taj.
0: Baba mi je bila poštena, žena mora mi.
2: Tako je, tako je.
0: Eto.
2: 15 sekundi.
0: Rafaela Cara i Pedro. Mislim da ćemo... Evo, dok završi, evo, ako bude kroz Pedra.
2: Ante je stalo nemilosrdan.
0: Znači, izgubio si.
2: Izgubio si.
0: A što?
2: Ti si dobila.
0: A što? I mi menite isto. Dobro. Moglo i bolje to.
2: E
0: sad zovite kad sam dobila.
2: To je bio naš radio posrednik. Hvala vam što niste zvali.
0: Na ono je posredovao mene. A nastavljamo uz Rafaelu. Kako se reče? Kara.
2: Rešo.
0: Ne mislim to, ne mislim naglasak, nego Rafaelu. Jesu žene na no, uvijek, jesu. Kara.
2: E, Rafaelu, pa da.
0: Joj, okej, dobro. Rafaela.
2: Što Rafaela dođe Goranu Karanu?
0: Roditi.

0: I evo nam tog trenutka kojem se uvijek veselim subotom, zato što je sad s nama i naša dubrovačka ekipa, Nano Vlašić i društvo. Dobar dan, želim.
1: Dobar dan, iz Dubrovnika zapravo i ne baš toliko vremenski lijep, meteorološki, možda će kasnije razvedeti, a sada sve nešto čekamo, hoće li pada kiša, hoće li puše prilično šilok, tako da nije neko idealno izdanje, ali već popodne bit će pravo, sutra sunny day, prava sunčanica
0: nedelja. Već popodne bit će za kupanje, jel?
1: Ma, što se mora tiče, može i sada, 18 stupnjeva koliko je u zraku, znači 18-18, vrlo, vrlo fino.
0: Da.
1: Evo mi sada ovdje, budući da su nam tu i Darija i Francesca, možemo još jednom čestitati našoj kući Hrvatskoj radio televiziji 100 godina, najprije radija, onda i 70 televizije, Darija.
2: Tako je, čestitamo svim dragim kolegama.
1: I ti si u tom jedno pola stoljeća skoro.
2: Pa skoro pola, nisam baš pola, ali 35.
1: Ali Frenčina je predstavnica novog vala.
3: Pa da, i
1: ja... A i ti si tu jedno 20 godina.
3: Pa jesam, da. Nemojmo sad zbrajati, oduzimati, ali čestitam i svim našim dragim slušateljima i gledateljima.
0: Evo i ja ću sa svojih 33 godine isto tako čestitati i vama, drage moje kolege.
1: Thank you, darling, thank you. Idemo mi opališ picu, ispališ picu.

Izgubljeno, nađeno. Izgubljeno, nađeno na valovima Radio Dubrovnika svakodnevno od 13.30 do 13.35. Vi, dragi naši, birajte 413, 335 ili 413, 355 ako ste nešto izgubili ili našli. Rubrika za vas, Izgubljeno, nađeno.

0: Já. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Kada se posluže sve kuglice,

0: Budite i dalje uz naš program, želimo vam ugodan nastavak dana, a do novih obzorja za 7 dana srdečno vas pozdravlja Nike Nađ.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: Ciccio e Mitriccio.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.